0: Paroles, sois tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatxua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona Xanluken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, legegizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betileko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion. Zer da ezkiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Arek iardetxi. Maita zazu jauna zure jenkoa bihotz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jardetxi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu, baina negegizonak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nor da nire lagun urkoa? Jesusek orduan, gizon bat Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela, gaztaginen eskuetarat erori zen, zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bidartarik deusten ari zen, gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin leku belerat eldu eta ikusi zuen bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen samariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, egetarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biaramunean bizilar peza atera eta ostalejari eman zidozkan eranez. Artazazu eta gehiago gastatzen baduzu, gibereratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gaztaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak jardetxi, hurrik aldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi eta zukere berdin egizu.

0: sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Urriaren bosta, Santa Lorea, 1357. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da batere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1357an zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Lapurdi irratia itxasun, 76.8.
1: Eta orain asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da, garai hortan eskual kultura, genero guztietan atsemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenzoni, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia, kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gazteak ziren, ogoigarren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincenzonek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeendako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erraiten duena, Vincenzoni emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincenzonek erraiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment, Proust était traduit, et Chaon Barkoche n'était pas traduit, et Olako, Oli et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni ses ni belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, beraz, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel en 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore. Proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ba, ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo obreri buruz eta lehengo autoreeri buruz. Eta Pierre Landek bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta eskuaraz. Bistan dena badela, zuek ez duzu esekatu behar den tokian, hori da, nik erakutsiko dutana, eta etxaun barkose, ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen dituaren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, frantses literaturan, eta erraiten du, zertzen Etxaun Barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, Etxaun Barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du egoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du, eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzu, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu ez baitziren gehiago irakurgai eta berriz publikatzen ditu. Eta nunbitike zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular eta publikatzen du Oienart, besteak beste eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia. Ikusten duzuen ezala.
1: John Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia haste untan ematen da, haste lehenean arratseko bietan, haste artean goizeko amaretan eta arratseko bietan, eta ostiralean arratseko bietan eta bostetan.
3: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.
4: Gure bazterrak obekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja, auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Bigarren aldikotz, Frantxoa tamburren, enautekin gaude. Etxea behatu eta abiateko gira biak oinez, otiko hone auzo unen bisita. Zazpi etxeak bana-bana erakusten dauzku Frantxoak.
1: Beraz, bai, urepelen txorzen den eta errobi ura hundia pasten da hor. Eta xola horik leku estiatira bazkalekiak eta hola, bai. Bai, bai, bai. Hemen kuluar bat bezala bada eta hala, xelaia dena. Baina txegidean gero eta mendia da. Eta hortako dira maaztiake argunt hurbil. Bai. Ara. Hau mutiko honia, bai, haure eta etxaldia, lehen hau zoa. Ordean, hemen partikularra dena dira etxe guziak eta elgarri lotia dira. Eta bi bazterretan diren etxaldia, okilamorroa eta gure etxea, lurrak urbil ziusten, betidanik. Banan, erditan diren etxaldek, ebe lurrak bi eskualdetan diuzte. Ara. Ordeon erran nahi du, ez duela behine eta trukaketaik edo egiten ahal izan lurrez ezen eta bi bazterretan zirenek ez baitzuten erditan eta pesaik mainteko edo. Hala, hau bidea behedia beraz. Bai, hala. Bai, bai, bai, denak urbil, hala.
2: Hemen diboa, zerindiga.
1: Eta ordeon etxe bakotsak batu bere batimenduak eta arditei eta barrukiak gainik aldenean. Bai, ara. Hau da, guai ustekit nola erten den, zomaintzuk bakante etxeak erten duzten, laborariak ez ziustenak. Hemen eta kaperat ba omen zen denboran. Bai, bai. Urtako da hertsia du aikai eta ara.
2: Adio, bai, kaperat.
1: Ba. Hau bidartia beraz, haure, bon, ez da laborari etxea, ara. Bi etxe badira. Hau ustutz behin ez autu, laborari etxea. Ez, bidartia ez. Bai. Bai. Hau arretxeenia, eta gero haure berze onduan ehozi zuten elgartia, eta guai apartamendiak egin adi uste, bon, alokatzeko, turister edo hola. Ara, ok, beraz etxalde ok denek eta erteni naustion bat zuten ektarat erdi mahasti. Guai berriz Eliza Aria.
2: Eliza Aria.
1: Ara, haure eta emendatu den etxaldia. Bukan dute suertia lur batzu antxemaiteko eta ara, bianea plantatiak, ardi esnia gaznatzen eta gero haurrak bat diuzte runt lotiak, laurantxai. Bai. Hala, bai.
2: Itxia baita dezagun, iduriak.
1: Ba?
2: Nik uste hemen sortia den otzo mendi berako artikura.
1: Bai. Hau, eta familia gaitza zen, uste hota amak bat edo baziren. Eta, beraz, apespikia izana da. Bon. Fama zuten eskolan aixea izirena eta hara, bazutela talen hori eta hara. Unek, hara, difenta da piskat, unek ez du galeriaik edo ekipia du, erditan ekipia du, hara. Iduri luke eta berriki haukua dela, ez tekit bate. Unek, hara, unek ez du lentoike, bon, hara, hara.
2: Hara, baina denak?
1: Oilandoira buruz. Ordean, usten duzu, txalde guziak, etxe guziak, eta horratxo daude, oilandoik buruz. Eta beraz, ezkerretaik, eskoinetaik, hau da, gohon etxea, bakarrik dena, eta bidez eskoinik aldetik. Bai. Da, hau txalde gaitza da, luz eta sunian, eta ara, bai. Unek ikusi izan du eta hainitz hau familia dera hazten eta hai. Hemen ere bada gazti hau eta guai berak anua egiten dien. Hai.
2: Goen ditxan buruz, alo. Ezekari buruz.
1: Ba, funtsian hala da. Hai, bai. Goien etxea.
2: Goien etxea.
1: Hai.
2: Eta azken etxea, hemen.
1: Eta gero, hau okilan borroa, beraz, hau xilopian da. Eta, beraz, bai, ok, behizena una ekin nahi dira, eta maazti handana baute, bai.
2: Bara. Etxe hori dikuste berria den.
1: Ordean, hau, unek entzun duana, hemen lineabidea eintzelaik, azkarki katzakatu ziren, zenta lineabidea pastu hartzin lekian baitzen etxea. Eta argietsi zuten, aski katzakatuz, etxe berrian borda, eta etxea denak berritaik egin dira. Ordean izan zen ba, lineabidea intzelaik eta... Bon, zeinen du, mendik ateako berdin edo? Berzena zandik, ufeuzti bort.
0: Erran dugu behi eta ardi askuntza, mahastiarekin batean badela hemen. Baina ez bakarrik.
1: Ba, horrean berezita somat, ara, guai ikusten da, laburantxan, nola gaindot, mugimendu berri bat, hoi ertio, kusten ez zirenak hemen, berzeleko atzuitan ba, anan, ara. Hemen, eta azpimarratzekoa da, neska gazte bat plantatu dela, eta sahardia montatu duela, eta lurra alokatuz, gorentxeko lurra bat alokatuz, eta hori jateko saharra, ez eta... ara, ez sagarno egiteko, jateko saharra, ara. Eta, ara, gero lurrona zen, eta iziari untsa putzatu du, eta ara, landare derra dira, eta, bai. Gero saikian batze buskata egiten dute, eta hola xe, bai.
2: Hori berria da, hori.
1: Hau berria da, eta hiruaren urtekotz hasi da janik fruitu maiten, bai? Bai, ba.
2: Eta, saltzen duan emberian?
1: Eta, batu, ba, saltzapenak eiduriz aise iten du, eta, bai. Eta placer ikustia, placer da ikustia, bikote bat, bat alabestia ez ziren, eta, nola gain dut, ez dute beren txaldeik segidatu, kanbotik gina dira, eta horren laguna berriz, guai, sotoko lehendakaria da, eta mahastiak alokatuik, hola plantatu da. Hori, ez zuen baita ezpada etxean zaugutia, laborari semia zen, banan, zuten hek mahastik, eta lanian izan da, sasoin zomaite intu mahastietan, guztu hartu du, eta ukandu xantza, eta instalatzeko, eta batek ez baitzuen txegidaik, eta hola xe. Eta gero, ara, sotuan administrazio kontseiluan sartu, eta, ara, nahikeria, eta gaita lehen diare, eta frogatutu, eta, ara, lehen dakari bilakatu da. Beraz, plazerrik egiten du, bikote bat, ala, xe, guztia.
2: Erne, eta, baina instalazioa, badirera, edo, segira, zelutenak, txikoak,
1: Bai. Biztan da beti nekez hau da, kanpotik heldu direnen horindako. Banan, nahikeria dina, formatia dina, eta gero, guai batuzu, elkartiak laguntzeko, pusenioa, sustengatzeko, horiek, eta, bera.
0: Bai, zinez, atseginekin ikusten dugu leizpartzen bezala, laborantxari lotzen direla gazte batzu. Hortan utziko dugu gaurko otiko hone auzoaren bizita. Baina urran aldian segituko duguna Frantxoarekin. Anartian, egon pixko.

Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Lapurdi Irratia Kanbon, 96 sortzi.
1: Uriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, legegizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betieko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion. Zer da eskiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Areki ardetsi. Maita zazu jauna zure dienkoa bihoz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jarditsi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu. Baina negegizunak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nordan ere lagun urkoa. Jesusek orduan. Gizon bat, Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela. Gaztaginen eskuetarat erori zen. Zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bide hartarik deusten ari zen. Gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin leku belerat eldu eta ikusi zuen bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen samariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, eietarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biaramunean bizilar peza atera eta ostalejari eman zidozkan eranez. Hartazazu eta gehiago gastatzen baduzu, gibereratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gaztaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak jardetsi, hurrik aldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi, eta zuk ere berdin egizu.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren bosta, Santa Lorea, 1347. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da bat ere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik, kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1347 zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

0: Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: La pour dire, tiens.
1: Eta orain asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da, garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenti, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogoigarren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erreiten duena, Vincenti emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota, ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées, évidemment. Proust était traduit, et Chaon Barkoche n'était pas traduit, à Olako, Ori et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni ses, ni Belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, beraz, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel, 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore, proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, gehiago harreshibat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ikusten duzue, bada programa bat, hor, lehengo, obre liburuz eta lehengo autore liburuz. Eta Pierre Landek bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ez da poeta igeskoraz. Bistan dena badela. Zuek ez duzu esekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana. Eta Etxaun Barkoxe, ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz hori eta publikazionea biztan dena funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen etxaun barkose, poeta madarikatu bat. Eta zuek ere frantsesez ukandituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, etxaun barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du hegoaldeko literaturan. Horixe. Pierre Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleendako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada, ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzu, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numitike, zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen, eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren eskuizkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierre Lafittek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu, biztan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotzen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzuen ezala.
1: John Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia aste untan ematen da, aste lehenean arratseko bietan, aste artean goizeko amaretan eta arratseko bietan, eta ostiralean arratseko bietan eta bostetan.

0: La peau dira tiens.
1: Gure basterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja, auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Bigarren aldikotz, Frantxoa tamburren, enautekin gaude. Etxea behatu eta abiateko gira biak oinez, otiko hone auzo unen bisitan. Zazpi etxeak bana-bana erakusten dauzku Frantxoak.
1: Beraz, bai, urepelen txortzen den eta errobi uraundia pasten da hor. Eta xola horik leku eztiatira bazkalekiak eta hola, bai. Bai, bai, bai. Hemen kuluar bat bezala bada eta hala, xelaia dena. Baina segidan gero eta mendia da. Eta hortako dira mahastiake argunt hurbil, bai. Hara. Hau mutiko honia, bai, haure eta etxaldia, lehen auzoa. Ordean, hemen partikularra dena dira etxe guziak eta elgarri lotia dira. Eta bi bazterretan diren etxaldia, okilamorroa eta gure etxea, lurrak urbil ziusten, betidanik. Banan, erditan diren etxaldek, ebe lurrak bi eskualdetan diuzte. Hara. Ordeon erran nahi du, ez duela behine, eta trukaketaik edo itena lizan, lurrez ezen eta bi bazterretan zirenek ez baitzuten erditan eta pesaik emainteko edo. Hau, bidea behedia, beraz. Bai, ara. Bai, bai, bai, denak urbil, ara.
2: Hemen dihoa, zerindiga.
1: Da, ordeon, etxe bakotxak batu bere batibenduak eta arditei eta barrukiak gainik alderen, bai? Hala. Hau da, guai, ez dakit, nola erten den, zomaintzuk bakante etxeak erten duzten, laborariak ez ziustenak. Hemen eta kaperat ba omen zen denboran. Bai? Bai? Urtako da, hertsia du aikaita, hala.
2: Adio, bai, kaperat.
1: Da. Hau bidartia, beraz, haure, bon, ez da laborari etxea, ara. Bi etxe badira. Hau ustutz behin ez autu, laborari etxea. Ez, bidartia ez. Bai. Bai. Hau arretxeenia, eta gero haure berze onduan egosi zuten elgartia, eta guai apartamendiak egin adiuzte, bon, alokatzeko, turister edo hola. Ara, ok, beraz, etxalde ok denek eta erteni naustion bat zuten ektarat erdi mahasti. Guai berriz Eliza Aria.
2: Eliza Aria.
1: Ara, haure, eta emendatu den etxaldia. Bukan dute suertia lur batzu antxemaiteko eta, ara, bianea plantatiak, ardi esnia gaznatzen eta gero haurrak bat diuzte runt lotiak, edo laurantxai. Bai. Hala, bai.
2: Etxia baita dezagun, irudia.
1: Ba?
2: Nik uste hemen sortia den Otso Mendi berako artiko da.
1: Bai. Hau, eta familia gaitza zen, uste dut amak bat edo baziren. Eta, beraz, apespikia izana da. Bon. Fama zuten eskolan aixea izirena eta hara, bazutela talen hori eta hara. Hunek, hara, difenta da puskat, hunek ez du galeriaik edo ekipiado, erditan ekipiado, hara. Iduri luke eta berriki haukua dela, ez tekit bate. Hunek ez du lentoike, bon, hara.
2: Hara, baina denak.
1: Oilandoira buruz. Ordean, uste duzu, txalde guziak, etxe guziak, eta horratxo daude, oilandoi buruz. Eta, beraz, ezkerretaik, eskoinetaik, hau da, gohon etxea, bakarrik dena, eta bidez eskoinik aldetik. Bai. Da, hau txalde gaitza da, luzetasunean, eta, ara, bai. Honek ikusi izan du eta hainitz hau familia dera hazten eta hai. Okay. Hemen ere bada gaztia hau eta hau berak anua egiten dien. Hai.
2: Goen etxea buruz, alo, errekari buruz.
1: Ba, funtsian hala da. Bai. Goien etxea.
2: Goien etxea.
1: Bai.
2: Eta azken etxea hemen.
1: Eta gero, hau okilamogoa beraz, hau xilopian da. Eta beraz, bai, ok, behiz nauna ekin nahi dira eta maazti handana baute. Bai.
2: Bara. Etxe horrek uste berria den?
1: Ordean, hau unek entzun duana, hemen lineabidea eintzelaik, azkarki katzakatu ziren, zenta lineabidea pastu hartzin lekian baitzen etxea. Eta ardietzi zuten, aski katzakatuz, etxe berrian borda eta etxea denak berritaik egin dira. Bai. Ordean izan zen ba, lineabidea eintzelaik eta... Bon, zein nendo, mendik ateako berdin nendo?
2: Bon, are, zendako ez.
1: Berzena zandik, bon, ufertzi bort.
2: Bon.
0: Errandugu behi eta ardi askuntza maastiarekin batean badela hemen. Baina ez bakarrik.
1: Ba, horrean berezita somat, ara, guaik usten da, laburantxan, nola reindot, muimendu berri bat, eh? Oier tio, kusten ez zirenak hemen, berzeleko atzuitan ba, anan, ara. Hemen, eta azpimarratzekoa da, neska gazte bat plantatu dela, eta sardia montatu duela, eta lurra alokatuz, gorentxeko lurra bat alokatuz, eta hori jateko sarra, ez eta, ara, ez sagarno egiteko, jateko sarra, ara. Eta, ara, gero lurro nazen, eta iziari untsa pusatu du, eta ara, landare ederra dira, eta, bai. Gero saitxean batze piskat egiten dute eta hola xe, bai?
2: Hori berria da hori?
1: Hau berria da eta hiruaren urtekotz hasi da janik fruitu maiten, bai? Bai, ba.
2: Eta saltzen ba. Duan emberian?
1: Eta batu, ba, saltzapenak eiduriz aixe egiten du eta, bai? Eta placer da ikustia, bikote bat, bat alabestia ez ziren eta... Nola gain dut, ez dute beren txaldeik segidatu, kanbotik gina dira, eta horren laguna berriz. Guai, sotoko lehendakaria da, eta maastiak alokatuik, hola plantatu da. Hori, ez zuen baitez bada etxean zaugutia, laborari semia zen, banan, zuten hek maastik, eta lanian aizan da, sasoin zomaite intu maastietan, guztu hartu du, eta ukandu xantza eta instalatzeko, eta batek ezpaitzuen txegidaik, eta hola xe. Eta gero, ara, sotuan administrazio kontseiluan jartu, eta, ara, nahikeria, eta gaita lehendiare eta frogatutu, eta ara, lehendakari bilakatu da. Beraz, plazerrik egiten du, bikote bat, hala xe, guztia.
2: Erreka, baina instalazioa, badirela, edo segida zenutenak txikoak, edo kanpotik heldu direnak.
1: Bai. Biztana beti neke zau da, kanpotik heldu direnen horindako. Banan, nahikeria dina, formatia dina, eta gero, bon, guai batuzu, elkartiak laguntzeko, pusenia, sustengatzeko, horiek, eta, bera.
0: Bai, zinez, atseginekin ikusten dugu leizparzen bezala, laborantxari lotzen direla gazte batzu. Hortan utziko dugu gaurko otiko hone auzoaren bizita. Baina urran aldian segituko duguna Frantxoarekin. Anartian, egon pixko.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Ion Kazonar eskualzaina, eskual literatura klasikoa ikertzen ari da. Lanunen lehen emaitza argitaratu du eskualzaindiak, eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu titulupean. Eskual Museoan 2026ko ekainaren 25ean eman mintzaldiaren bigarren eta azken parte hontan 20. mendean ezagutu duen loraldiaz ariko zauku. Jon Kazona.
2: Pasatzen gira beste garai batetarat. Eniz luzaz egonen hor, baina 20. mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vinsoni, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultu

0: Ba, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotzbegietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira, gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogoi garen mende hastapenean, bada gogo bat, nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincentek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erreiten duena, Vincentek emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincentek, erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konzesio bat egin. Lehenik. Ta gero, puf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment, Proust était traduit, et Tchaon Barkoche n'était pas traduit, à Olako, Oli et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni ses ni belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, beraz, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel en 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore. Proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, hors de co-idéologie à scène, on dit, gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ba, ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo obreri buruz eta lehengo autoreri buruz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta eskuaraz. Bistan dena badela, zuek ez duzue sekatu behar den tokian, hori da. Nik erakutsiko dutana, eta Etxaun Barkoxe, ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, frantses literaturan, eta erraiten du, zertzen Etxaun Barkoxe, poeta madarikatu bat. Eta zuek ere, frantsesez, ukan dituzue, François Villon, Rutebeuf, Paul Verlaine, Rimbaud et Tabar. Beraz, estxaun barko se, hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzu, hor erdian, horixek gauza bera egiten du hegoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzu, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola valorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusiko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierres Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numbitike, zer publikatzen du? Publikatzen du Detxepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango. Baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen, eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren eskuizkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzu bezala. Ondotik ze pasatzen da, hegoaldean, zinez, joria zen eskualkultura gara jartan, literatura berdin, eta bainan, dakizuen bezala, 1936-eko gerla heldu da, ondotik frankismoa, iparaldean berdin bigarren gerla, amosturtean dako, eta bada geldiune bat, bada eten bat. Eta ondotik berriz hasten da, eta berriz hasten da ere, gure harremana euskal literaturarekin, lehengoa eta garaikidea. Garai hortan, egan nahi baita berriz agapizten delarik eskual literatura, sohkuntza berriz pizten da. Kanpotik heldu diren teoria berriak ere sartzen dira, existentzialismoa eta bar. Eta biztan dena eskual sohkuntza berritzen da. Hor ezagutzen dituzue eta izen horiek, Gabriel Aresti, Vitoriano Gandiaga, Artze, eta bar, berdin eleberri gintzan, Txirardegi, Mirande, Xaizar Vitoria, eta kritika literarioan ere zinez gauzak agapiskolatzen dira, agapisten dira. Ara, sorkuntzaren ondoan ere bada interes bat gero eta gehiago lehengo autore eta obrentzat. Hor, ezari ditut eta zonbait liburu urratx handiak izan direnak, eta zonbaitzu berritza ipatuko ditugu orain. Baina atxikazue hori gogoan, interes bat, interes handi bat pizten da eskual eta kulturaren alde. Hortian, lehenik aipatu behar duguna da eta Jon Etxaide. Ikusten duzue, haren titulua, amasei seme eskualeriko, eta ezarri ditut zerrendan, aipatzen dituen, eta autore nagusiak biografia bat egiten du bakotxaren dako, zitazio handiak, luzeak emaiten ditu, eta bakotxaren obra aipatzen du. Beraz, ikusten duzue, delako eten horren edo geldiune gerlek karrizuten, geldiune horren ondotik, sorkuntzaren ondoan bada interes bat ere lehengo eta obra, barkatu, doidea gauza bat, erakutsi nahi nuen, eta amasei idazle horien artean, hor, arek, beraz, biltzen du bere gogoko, bere eta ustez euskal idazleen panteona. Eran nahi baita, euskal eta idazleen zerrenda nagusia. Soiten balin baduzue hurbiletik, ondoko garaian, zonbeitzu desagertuko dira, eta adibidez, horroituko zirezte, itzulpenak, Leizarraga, edo hizkuntzaren apologistak, Larramendi, edo mendiburu, jesuita, batez ere erlijioari buruz, eta aizan dena idazten, horiek aipatuko dugun arrazoin baten dako, desagertuko dira gure panteonetik. Gizon horrek, biurgune bat markatzen du, prezeski, lehengo idazle ediburuz. Eta hori da, Koldo Mitxelena, Luis Mitxelena. Luis Mitxelenak aniz gauza egin du linguista zen, eta aniz landu du euskara, lehengo euskara, baina dena itekoa baitzen. Lotu zen lanari eta eskual literaturaren historia bat egin zuen ere denbora berian. Eta funtsezko aukera batzu, funtsezko autu batzu egin zituen. Hiru. Erantzuen, lehenik eskuaraz idatzia den literatura da, euskal literatura bezala, eta ikusiko eta landuko. Zenta, ordu arte, bon, aipatu dut, eta lotiren ramuntxo, eta delako eskual gaiak erdaraz ere aipatzen ziren azkarki. Arek erreiten du, hemendik goiti, euskal literatura izanen da euskaraz, idazten dena. Beraz, lehen ardatza linguistikoa da. Bigarrena, geografikoa. Eran nahi baita, ez du askotan itentzen hori goigarren mende astapenean, baziren egoaldekoak lantzen zirenak eta aipatzen zirenak eta iparaldekoak berez ezartzen ziren sortzaileak edo eskualkien arabera edo eta mugaren arabera. Arek egiten du behar ditugu denak kondutan hartu. Eta ala egiten du. Eta hirugarrena, funtsezkoa izan dena, egiten du hemendik goiti atxikiko ditugunak eskual sortzaileen artean eta lehengo testuen artean izanen dira bakarrik eta helburu literario batekin eginak diren obrak horretzen zirezte Etxaidek egin zuena. Beraz, atera eta itzulpenak eta kanporat eta erlijioari buruz lotu seinduen biziak eta lotuak zirenak. Arek bakarrik helburu literario batekin eginak direnak eta atxikiko ditu. Eta badira alde horretak injustizia batzu. Adibidez, Piarres Lafitek erraiten zuen, Francisco Lapitzen eta liburu bat biseindu eskualdunen bizia, zela behar bada eskuaraz eta geroren ondoan eta ondotik, eta idatzia izan zen liburu oberena kriterio horrengatik kentzen dugu. Zer egiten du Koldo Mitxelenak, eta hori ikusten duzue, murrizten du euskal panteona eta euskal klasikoen korpusa. bakarrik, ikusten duzu, 301 autore atxikitzen ditu. Ondotik pasatuko den, eta behar bada batitzuk erakustiko dauku, Luis Villasantek 1000 autore eta zitatu zituen, eta aipatu zituen. Beraz ikusten duzue, Michelenak erraiten du, ez, hemen digoiti, nahi badugu beste literaturen heinean izan, Europako beste literaturen heinean izan, murriztu behar dugu eta bakarri kriterio zorrotz batzuen bitartez hautatu eta zonbait idazle. Gauza funtsezko bat erraiten du, erdaraz hor, se salba, la literatura culta es por el contrario tardía, escasa y en conjunto de no muy alta calidad. Se salva con todo en ella un puñado de hora, de obras. Egan nahi baita, aurtara bat bakarrik atxikitzen du, zergatik, que no desmerecen junto a producciones analogas en las literaturas vecinas. Beraz, ikusten duzu zer den helburua. Nahi badugu guria konparatu beste kuekin, kriterio berdinak behar ditugu hartu. Ondoko garaian, Michelenaren ondotik, heldu dira funtsezko aldaketa batzu. Hor, bat aipatuko dut, ez du dena aipatzen ahal, baina unek beste kriterio bat eta gehituko du. Erranen du, behaz, Ibon Sarasola, ikasketak Bartzelonan egin zituen, eta ara, eskuaraz hori publikatu zuen, eskual literaturaren historia, baina ikusten duzue zer den haren ideia estali horrekin. Egan nahi baita, historia sozial dela literatura bazka egin nahi du. Egan nahi baita, badira beste kriterio batzu gure lehengo obra eta autorean juiatzeko, oai arte aipatu ez ditugunak, eta kriterio horiek dira sozialak. Eta orduan, zer erraiten du? Erraiten du obra batek untxalaz, behar du bere gizartea erakutsi. Bere gizartean diren gatazkak eta jokoan diren gauzak aipatu. Orduan, eta zer aintzinatzen du, eta erraiten du, eskual literaturan ez da olakorik gertatu, ikus, erran behar da, marxista zela, orduan, Ibon Sarasola, eta marxista ikuspegi batetik ikusten zituen gauzak. Eta so izazue zer erraiten duen. Bestalde eskuali dazlea errealitate sozial. Berri batetan aurkitzen da, industrializazioaren ondorioz eskual herriko proletargoa, beraz, orduko eta marxisten eta histeria, haunditu zoan, emeetzigaren mende erdian, baziren, beraz, 50.000 langile Bizkaian, kampaineta jinak, edo kampotik jinak. Beraz, hor ikusten duzue, arek erraiten du, garaiko eskual literatura estudiatuz geroz badirudi guzti hau ez dela egia. Beste eskualerri horrek ez duela existitzen. Guzti hori ez dela eskualerria. Hau esplikagarri da, zeren eskual literatura sustraitzen zuen Arana Goiriren ideologia, nazionalista, eskualerriaren zati honez, gorriak, gutxi gora behera, kontu egin gabe eratu baitzen. Nazionalismoak ez zion eskual proletarguari soluzio biderik ematen. Eskual literaturako eskualegia ala behar ez. Baxerri xuriak gure mendi eta zelai ederrak dira. Haren pertsonaiak arraintzale zintzoak eta ohitura zahar eta beneragarriak gordetzen dituzten baxerritarrak. Eskual herri partzial horren desarroilatuko da, barkatu, eskuarazko literatura. Beraz ikusten duzue, arek beste kriterio bat ekartzen du. Michelenak eta berri batzu, hiru berri ekarri zituen, eta Ibon Sarasolak arek kriterio sozial bat ekarriko du. Beraz, juiatzeko, ebaluatzeko lehengo obrak. garai berian badira beste jende batzu, beste pentsalari batzu, hor berriz aipatuko dugu, Torre Alday, biziki interesgarria dena, baina uare izan zen, eta badira saiakera guziz interesgarriak. Doidoia bat aipatuko dautzuet. Azurmendi, Jose Azurmendi berriki eta zendu dena, garai hortan hartu zuen figura behar bada eztabaidagarriarena eskual kulturan, horixe eta gazte kakotxen artean marxisten dako erreak batzen, enbiureak. Ara, eta interesik gabe zen eta haren literatura. Eta Jose Azurmendik erakutsi nahi izan zuen, gehiago pentsatu behartzela. Eta egin zuen, eta hori ez da usu ikusten, liburu bat Orixeren kontra erakusteko, abai, hori leporatzen dako zue, Orixeri, eta bar, kontserbadorea, elizari lotua, eta bar. Eta Orixeren alde, nola irakurri haren obra, nola atseman haren obran zerbait interesgarri eta moderno. Beraz, nola baita Orixe eta garaiko idazle handiena eta eztabaidatu zuen auzi bat egin zuen klasikotzeko auzi bat egintzakon. Eta horren ondotik frogatu zuen Orixek merezi zuela izan kontsideratu behar ginuela klasiko bat bezala. Garai horren bukatzeko eta oaiko egunetarat pasatu haintzin, hori aipatu behar da. Hori da eskual idazle klasikoak eta eginden behar bada indar handiena euskal argitalpen gintzan. Garai hortan bigarren gerlatik unat anitz liburu, lehengo liburuak aipatu ditugunak, beraz, berriz publikatu ziren, behar bada hemen baditu zuetzen ono eta kolekzio beltzori, lehengo testuak, faksimile bezala arra publikatuak izan zirenak, eta asko publikatu ziren lehengo testuak. Baina hor, laro goi eta testu zahar publikatu ziren hamar bat urtez. Iniziatiba bat eta zinez interesgarria eskual ministaritzak eta antolatu zuena eta bainan problema da ministroak pasatzen direla eta ministroa joan zelaik bertan behera gertatu zen edo gelditu zen kolekzio hori, eta ez da sekulan bukatu. Laro goi titulu ez da geizki, baina ez da sekulan bukatu. Baina ez duzue bihik atxemanen, zenta ez dira geroztik berriz argitaratu. Astapenean erraiten ginuen, inguruko kulturetan ala egiten zela, gurean ez. Ordian, astapenean erraiten ginuena, huts batetik abiatzen da gogoeta hori, zer egin. Gaurko egunean zer ikusten dugu, eta horiek Torre Alday soziologoak publikatu dituen eta zenbakiak dira, ikusten duzue, 150 edo 64 titulu eta 76an. 2008an, amostaldiz biderkatu dugu astapeneko. Erra nahi baita, eskoraz asko publikatzen da, argitaletxe berriak sortu dira, eskorazko liburua zinez aipatua da, eta eskorazko eta edabideetan eta bar. Eta, biztan dena, denbora berian, literatura garaikideak egindu goiti hor badituzue ezarri ditut eta erreferentzia batzu, Saizar Bitoriarenak, Gandiagarenak, Atxaga, Sarrionaindia, ezagutzen dituzue titulu horiek. Eta gaurko egunean zer ikusten dugu? Ikusten dugu eta literatura garaikide sendo bat eta seinalea da eksportatzen dela. itzulia dira anitz hizkuntzetarat, biztan dena, eta badira egiazko maixulanak zonbeitzu ezagri ditut, baina bada frango eta erraiten dute kanpoan zinez eskola literatura garaikidea maila guziz onekoak dira. Gaiak asko aldatu dira, denetaika aipatzen da gaurko egunean, gaiak ikusten dituzue, minberenak ere aipatu dituzte oaiko idazleek, baina denbora berian interesgarria da, zenta idazle horiek, lehen gazteak zirenak, oai posibat eta ontzen ari direnak, biztan dena, beren sorkuntza ere aipatzen dute. Hori zen egiten eskoraz lehen, eta hori funtsezkoa da. Baina lehengo autoreak ez dira gehiago publikatzen, ez dira gehiago aztertzen unibertsitatean, eta hor badira arrazoinak, ez du denborarik eta horren baina galderak badira aipatzen ahalko ditugu, zendako ez ditugu gehiago irakurtzen ahal lehengo autoreak eta obrak, eta bukatu nahi ginuke, eta egitasmo batekin. Iduritzen zauku, gaur egun eta hemen baditut konpliseak, ari gira gogoetatzen, beraz, egitasmo berri bat, nahi ginuke eta erakarri gaurko egunerat, molde irakurgarri batez, lehengo altxorra. Egan abeita, lehengo korpusak, lehengo obrak, obra nagusiak, eta lehengo autore nagusiak. Eta horren eta egiteko, ari gira eskualzain jan, baina ez inguruko instituzioetan, ere unibertsitateetan, eta behar dela euskal klasikotegi bat muntatu. Hori da azken hitza eta gure itxaropena.
1: Txaloak, mil esker. Mil esker, Jon. Eta gainerako guzia, hemen duzu liburu hontan, euskal klasikoen bila, euskal zaindiak publikatu duena, iragan udaberria.
2: Ara entzule itxaro bordak denak erranditu, mil esker zuei entzuten egonagatik.
3: La pour dire, tiens.

Nekez Joana, Joana, iratze hostoz hegalak eintzen ituen. Joana, Joana,

0: Là pour dire, tiens.
1: Eta orain aste untako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila. Liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da, garai hortan eskual kultura, genero guztietan atxemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenzoni, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotz begietan, adibidez dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogo jaren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincenzonek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia,

0: eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai, batitu, eta erreiten duena, Vincenzoni emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincenzonek erreiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertation étant, behar da beti, concessio bat egin, hein? Lehenik. Ta gero, puf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Hein? Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment, Proust était traduit, et Txaun Barkoxe n'était pas traduit, eta holako, hein, hori erran nahi du. Je le confesse, l'eskuara n'a ni ses ni belungen, horiek dira lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel en 1904, si mes souvenirs sont bons. Hein. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore. Proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, hein, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hein, on dit, gehiago harresi bat bezala ikusia zen eskuara, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ba, ikusten duzue, bada programa bat hor, lehengo obreri buruz eta lehengo autoreri buruz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta eskuaraz. Be, pistan dena badela. Zuek ez duzue sekatu behar den tokian. Hori da, nik erakutsiko dutana, eta Etxaun Barkoxe ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan xar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen ditu haren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, be frantses literaturan, eta erraiten du, be zertzen Etxaun Barkoxe, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Eh? Beraz, Etxaun Barkoxe hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idatziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue hor erdian, horixek gauza bera egiten du hegoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola balorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusiko dugu zendako izan da eta funtsezkoa Pierre Lafitte bezala, Pierre Lafitte bezala, zenta ogoigarren mende astapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu ez baitziren gehiago irakurgai eta berriz publikatzen ditu. Eta numitike zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular eta publikatzen du Oienart, besteak beste eta beste frango. Baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean eontzela frantziskanuen, kaputxinuen eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierre Lafittek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia, ikusten duzuen ezala.
1: John Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia aste untan ematen da, aste lehenean, arratseko bietan, aste artean, goizeko amaretan, eta arratseko bietan, eta ostiralean, arratseko bietan, eta bostetan.
2: Lapurdi Ratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona Xanluken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, legegizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betileko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion, zer da ezkiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Arek iardetxi, maita zazu jauna zure jenkoa bihotz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz, eta lagunurkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jarditsi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu. Baina negegizunak, haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nordan ere lagun urkoa. Jesusek orduan, gizon bat, Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela. Gaztaginen eskuetarat erori zen, zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan, joan ziren erdi hila utzirik. Hain zuzen apez bat bidartarik jausten ari zen, gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina joan zen. Lebitar batek berdin, leku berera teldu eta ikusi zuen, bazterturik aitzina joan zen. Bainan bidean zen samariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, eietarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar peza atera eta ostalejari eman ziozkan eranez. Hartazazu eta gehiago gastatzen baduzu, kibereratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gastaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak jardetxi, urrik aldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi, eta zukere, berdin egizu.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Urriaren bosta, Santa Lorea, 1347. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabat da. Ez da bat ere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1347 zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus utxean harrapatu naiz, lege gizon batek galdatu zion. Irakasle jauna, zer egin behar dut betileko biziaren ardiesteko? Jesusek erantzion. Zer da ezkiriaturik legean, zer irakortzen duzu? Arek iardetxi. Maita zazu jauna zure jenkoa bihotz guziaz, arima guziaz, indar guziaz eta adimendu guziaz eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzion, xuxen jardetxi duzu, hori egizu eta bizia izanen duzu, baina nege gizonak haren galdea bidezkoa zela adiarazi naiz, Jesusi galdatu zion, eta nordan ere lagun urkoa. Jesusek orduan, gizon bat Jerusalemetik Jerikorat deusten ari zela, gaztaginen eskuetarat erori zen, zituena korokendu eta ukaldika erabili ondoan joan ziren

erdila utzirik. Hain zuzen apez bat, bidartalik diausten ari zen, gizuna ikusi zuen eta bazterturik aitzina duen zen. Lebitar batek berdin, leku belera teldu eta ikusi zuen, bazterturik aitzina duen zen. Bainan bidean zen zamariar bat, ondorat etorri eta ura ikusirik urikaldu zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zidozkan, eietarik horio eta arno isuri ondoan, gero bere zaldiaren gainean ezari, ostatura tereman eta hartarazi zuen. Biharamunean bizilar peza atera eta ostalejari eman zidozkan eranez. Artazazu eta gehiago gastatzen baduzu, gibereratekoan ordainduko dauzut. Zure ustez, hiru horietarik zein izan da, gastaginen artera terori gizunaren lagun urkoa. Lege gizunak iardetxi, urrik aldu zaiona, Jesusek erantzion, zoazi, eta zuk ere berdin egizu.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren bosta, Santa Lorea, 1347. Santa Lorea, Obernako jaun baten alabada. Ez da bat ere beldur, ibiltzeaz, Jerusalemeko zaldunen artean. Hauek denbora berean, fraile eta soldado izanki, lur senduetatik kolpatuak edo eri itzultzen direnak hartatzeko. Santa Lorea, hartalanetan hariko da, bakarrik otoitz egiteko geldituz, 1347 zendua. Gaur, ospatzen dute ere, Mutrikun Idureko ama Birgina, Idure, neska izena hortik heldu da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Gure bazterrak obekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja, auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Bigarren aldikotz, Frantxoa tamburren, enautekin gaude. Etxea behatu eta abiatuko gira biak oinez, otiko hone auzo unen bisitan. Zazpi etxeak bana-bana erakusten dauzku Frantxoak.
1: Beraz, bai, urepelen txortzen den eta errobi ura hundia pasten da hor. Eta xola horik leku eztiat ira, bazkalekiak, eta hola, bai. Bai, bai, bai. Hemen kuluar bat bezala bada, eta hala, xelaia dena. Baina txegidean gero, eta mendia da. Eta hortako dira, maaztiake, argunt hurbil, bai. Ara. Hau mutiko honia, bai, haure eta etxaldia, lehen auzoa. Ordean, hemen partikulara dena dira etxe guziak eta elgarri lotia dira. Eta bi bazterretan diren etxaldia, okilamorroa eta gure etxea, lurrak urbilde ziusten, betidanik. Banan, erditan diren etxaldek, ebe lurrak bi eskualdetan diuzte. Ara. Ordeon, erra nahi du, ez duela behine, eta trukaketaik edo iten ahal izan, lurrez, zenta, bi bazterretan zirenek, ez baitzuten, erditan eta pesaik mainteko edo. Ara, hau, bidea behedia, beraz. Bai, ara. Bai, bai, bai, denak urbil, ara.
2: Hemen dihoa, zerindiga,
1: da, ordeon, etxe bakotxak batu bere batibenduak eta arditei eta barrukiak gainik alderen. Bai, ara. Hau da, guai, ez dakit nola erten den, zomaitzuk bakante etxeak erten duzten, laborariak ez ziustenak. Hemen eta kaperat ba omentzen den moran. Bai, bai. Urtako da hertsia du aika eta, ara.
2: Adio, bai, kaperat.
1: Da. Hau bidartia, beraz, haure, bon, ez da laborari etxea, ara. Bi etxe bat dira. Hau ustut behin ez autu, laborari etxea. Ez, bidartiaz. Bai. Bai. Hau arratxeenia, eta gero haure berze onduan ehozi zuten elgartia, eta guai apartamendiak egin adiuzte, bon, alokatzeko, turister edo hola. Ara, ok, beraz, etxaldeok denek eta erteni naustion bat zuten hektarat erdi mahasti. Guai berriz Eliza Aria.
2: Eliza Aria.
1: Ara, haure, eta hemen datu den etxaldia. Bukan dute suertia lur batzu antxemaiteko, eta ara, bianea plantatiak, ardi esnia gaznatzen, eta gero haurrak bat diuzte runt lotiak, edo laurantxai. Bai. Hala, bai.
2: Etxia baita dezagun, iludia.
1: Ba?
2: Nik uste hemen sortia den Otso Mendi berako artikiku da.
1: Bai. Hau, eta familia gaitza zen, uste hota amak bat edo baziren. Eta, beraz, apespikia izana da. Bon. Fama zuten, eskolan aixea izirena, eta hara, bazutela talen hori, eta hara. Hunek, hara, difenta da piskat, hunek ez du galeriaik, edo kipia du, erditan kipia du, hara. Iduri luke, eta berriki haukua dela, ez egit bate. Hunek ez du lentoike, bon, hara.
2: Hara, baina denak,
1: Oilandoira buruz. Ordean, uste duzu, txalde guziak, etxe guziak, eta horratxo daude, Oilandoi buruz. Eta beraz, ezkerretai eta eskoinetai, hau da, gohon etxea, bakarrik dena, eta bidez eskoinik aldetik. Bai. Da, hau txalde gaitza da, luz eta sunian, eta ara, bai. Honek ikusi izan du eta hainitz hau familia derra hazten eta hai. Okay. Hemen ere bada gazti hau eta guai berak anua egiten dien. Hai.
2: Goen ditxan buruz, alo, errekari buruz.
1: Ba, funtsian hala da. Hai. Goien etxea.
2: Goien etxea.
1: Hai.
2: Eta azken etxea hemen.
1: Eta gero, hau okilamogoa beraz, hau xilopian da. Eta beraz, bai, ok, behiz nauna ekin nahi dira eta maazti handana baute. Bai.
2: Bara. Etxe horrek uste berria den.
1: Ordean, hau unek entzun duana, hemen lineabidea eintzelaik, azkarki katzakatu ziren, zenta lineabidea pastu arzin lekian baitzen etxea. Eta ardietzi zuten, aski katzakatuz, etxe berrian, borda, eta etxea denak berritaik egin atira. Ordean, izan zen ba, lineabidea eintzelaik eta... Bon, zein edo, mendik ateako berdin edo? Zena zandik, ofertu bort.
0: Erran dugu behi eta ardi askuntza mahastiarekin batean badela hemen. Baina ez bakarrik.
1: Ba, horrean berezita somat, ara, guai ikusten da, laborantxan, nola gein dut, mugimendu berri bat, hoi ertio, kusten ez zirenak hemen, berzeleko atzuitan ba, anan, ara. Hemen, eta azpimarratzeko da, neska gazte bat plantatu dela, eta sahardia montatu duela, eta lurra alokatuz, gorentxeko lurra bat alokatuz, eta hori jateko saharra, ez eta, ara, ez sagarnoa egiteko, jateko saharra, ara. Eta, ara, gero lurra ona zen, eta iziari untsa pusatu du, eta are, landare ederra dira, eta, bai. Gero saitxean batze piskat egiten dute eta hola xe, bai?
2: Hori berria da hori?
1: Hau berria da eta hiruaren urtekotz hasi da janik fruitu maiten, bai? Bai, ba.
2: Eta saltzen duan enberian?
1: Eta batu, ba, saltzapenak eiduriz aixe egiten du eta, bai? Eta placer ikustia, placer da ikustia, bikote bat, bat alabestia ez ziren eta... Nola gain dut, ez dute beren txaldeik segidatu, kanbotik gina dira, eta horren laguna berriz. Guai, sotoko lehendakaria da, eta mahastiak alokatuik, hola plantatu da. Hori, ez zuen baita ezpada etxean zaugutia, laborari semia zen, banan, zuten heik mahastik, eta lanian aizan da, sasoin zomaite intu mahastietan, guztu hartu du, eta ukandu xantza eta instalatzeko, eta batek ezpaitzuen txegidaik, eta hola xe. Eta gero, ara, sotuan administrazio kontseiluan sartu, eta, ara, nahikeria, eta gaita lehen diare, eta frogatutu, eta ara, lehen dakari bilakatu da. Beraz, plazerrik egiten du, bikote bat, hala xe, guztia.
2: Erne, eta, baina instalazioa, badirela, edo segida zenak txipuak, edo kanpotik heldu diren.
1: Bai. Istanda beti neke zau da, kanpotik heldu direnen horindako. Banan, nahikeria dina, formatia dina, eta gero, bon, guai batuzu, elkartiak laguntzeko, pusenia, sustengatzeko, horiek, eta, bera.
0: Bai, zinez, atseginekin ikusten dugu leizparzen bezala, laborantxari lotzen direla gazte batzu. Hortan utziko dugu gaurko otiko hone auzoaren bizita. Baina uran aldian segituko duguna Frantxoarekin. Anartian, egon pixko!

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Eta orain asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dautzuetegu. John Cazenavek eskual klasikoen bila, liburua aurkezten dauku.
2: Ogoigarren mende erditik aintzina, egiazko literatura bat, sorkuntza bat, batez ere hegoaldean, baina iparraldean ere, hegoaldean biziki indartsua izan da, garai hortan eskual kultura, genero guztietan atsemaiten dituzue aldaketak eta berrikuntzak. Bistan dena, herri literatura, Vincenzoni, eta toki bat usteko biziki aberatsa da, herri literatura, edo hauzko literatura, baina poesia kultua, lirikoa ere garatzen da. Hegoaldeko poetek irakurtzen dute frantses poesia simbolista adibidez eta erakartzen dute haren eta eragina eskual literaturarat. Lizardi bihotzbegietan, adibidez, dianik aipatu duguna. Antzerkia ere berritzen da azkarki, lehen eleberriak idazten dira euskaraz, lehen saioak ere publikatzen dira. Beraz ikusten duzu, bada, sorkuntza bat hemen eskuaraz egiten dena. Eta gertatzen da beste gauza bat, badira gazte horien artean, zenta gehienak gaztiak ziren, ogoigarren mende hastapenean, bada gogo bat nolazpait eta erakusteko eskuaraz sortzen ahaltzela literatura, egiazko literatura, eta Euskal Herria eta Euskal Kultura barneko ikuspegi batetik kondatu behartzela. Eta ez, Vincenzonek egiten zuen bezala, kanpotik kondatua, kanpoko jendeen dako. Eta hor badugu adibide bat, Pierre Land, intelektual handi bat, bere garaian biztan dena, baina ikusiko dugun bezala, liburu hortan badu parte bat nasaia, eskual literaturari buruz, eta irakurriko dugu, oai batitu, eta erraiten duena, Vincenzoni emaiten dako arrepostua. Il y a un axiome qui court les manuels et les dictionnaires, les basques n'ont pas de littérature. Vincenzonek erraiten zuena. À vrai dire, je me déclare prêt à reconnaître le bien fondé de cette affirmation. Dissertationetan, behar da beti, konsesio bat egin, lehenik, eta gero, puf, ostikoa, bota. Ara, eta hor gauza bera. Donc, le bien fondé de cette affirmation, si ce mot littérature suppose nécessairement des monuments littéraires d'une lointaine antiquité, ou du moins des chefs-d'œuvre plus modernes, connus et vulgarisés par des traductions dans les langues qui consacrent aujourd'hui les renommées. Évidemment. Proust était traduit, et Chaon Barkoche n'était pas traduit, et Olako, Oli et Ranaïdou. Je le confesse, l'Eskuara n'a ni, c'est, ni Belungen, Oliak dira, lehen testuak alemanez idatziak izan direnak, ni sa chanson de Roland, hélas, le texte fondateur de la littérature française. Et il attend toujours un Mistral pour nous donner sa Mireille, donc prix Nobel, 1904, si mes souvenirs sont bons. Pardon, mais qu'il me soit permis d'affirmer bien haut, la littérature basque existe, et non pas seulement la littérature de folklore, proverbes, devinettes, chansons légères, créations pour les enfants, mais la littérature proprement dite, l'expression hautement littéraire du génie lyrique ou esthétique d'un peuple, d'une race, c'est le vocabulaire de l'époque, d'une langue. La méconnaissance dont la littérature basque est l'objet est due, il me semble, à deux causes. L'exceptionnel isolement ou la mise, une langue vraiment inaccessible, orduko ideologia zen, hori, gehiago harreshibat bezala ikusia zen eskora, et le caractère très spécial de sa beauté littéraire. Ikusten duzu, bada programa bat, hor, lehengo, obre liburuz eta lehengo autore liburuz. Eta Pierre Landek adibide, bakarrik adibide bat kondatuko dautzuet. Ah, ez da poeta igeskoraz. Bistan dena badela. zuek ez duzu esekatu behar den tokian, hori da, nik erakutsiko dutana, eta etxaun barkose, ez duhak koblakari gisa hartzen, baizik eta poeta bezala. Horrek eran nahi du, literatura idatziaren tradizioan sar arazten du. Eta, bon, bertsuen lehen bilduma proposatzen du, beraz, hori, eta publikazionea, biztan dena, funtsezko urratsa da, herri literaturatik heldu den eta autore batentzat, ez du hori bakarrik egiten, aztertzen dituaren poemak. Eta gainera, konparagaiak behar dira literaturaren kritikan. Eta nun hartzen ditu, frantses literaturan, eta erraiten du, zertzen Etxaun Barkose, poeta madarikatu bat, eta zuek ere frantsesez ukan dituzue, François Villon, Ruteboeuf, Paul Verlaine, Rimbaud, eta bar. Beraz, Etxaun Barkose hartzen du ahozkoaren munduan, eta ateratzen du, eta idaziaren mundurat pasa arazten du. Eta ondoko argazkietan den horixe, ikusten duzue, hor erdian, horixek gauza bera egiten du egoaldeko literaturan, horixe. Pierres Lafitek ere gauza bera eginen du, eta hemengo iparaldeko idazleen dako. Beraz, ikusten duzue, gazte, zenta gazteak ziren, hasi ziren eta idazten, sekatzen dute eta barneko ikuspegia. Eran nahi baita, zuek ez dakizue hori, zenta gehienetan ez duzue euskara ulertzen, beraz, guk kondatuko dautzuegu barnetik nola irakurri behar den eta nola balorizatu behar den euskal literatura. Ikusi duzue bazterian behar bada ekartzen aldu gilat, doidoia, erakusteko nortzen Urkijo. Ara, ikusten duzue, hor, Urkijo, Julio de Urkijo, biziki importanta izan da, ere, eta orduan, oai, ikusteko dugu zendako izan da, eta funtsezkoa, Pierre Lafitte bezala, Pierres Lafitte bezala, zenta, ogoigarren mende hastapenean, bon, eniz hortan luzatuko, sortzen du funtsezko eta aldizkari bat, Revista Internacional de Estudios Vascos, eta holako, baina lehengo testuak hartzen ditu, ez baitziren gehiago irakurgai, eta berriz publikatzen ditu. Eta numitike, zer publikatzen du? Publikatzen du De Txepare, publikatzen du Atxular, eta publikatzen du Oienart, besteak beste, eta beste frango, baina hiru horiek publikatzen ditu. Eta gainera, horretzen zireztez, zoko batean egon zela frantziskanuen, kaputxinuen eta bibliotekan Jones Etxeberri Sarakoaren esku izkribua, publikatzen du gara jartan. Eta Pierres Lafitek ak beste lan bat egiten du, antologiak publikatzen ditu. Bistan dena, ez dira lehengo autore guziak publikatzen ahal, beraz, zati batzu hartzen ditu, kakotxen artean, oberenak, eta publikatzen ditu antologia batean, eskualdunen lorategia. Ikusten duzuen ezala.
1: John Cazenaveren liburuaren aurkezpenaren bigarren zatia haste untan ematen da, haste lehenean, arratseko bietan, haste artean, goizeko amaretan, eta arratseko bietan, eta ostiralean, arratseko bietan, eta bostetan.